Tevs. Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šo dienu. Šo dienu es saņemu tevis, mans Dievs, kā dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev.

Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Hamba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žēlastību pilnīgi pasaļauties.

attiecas uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos, lūdzu nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista, esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dieva tava un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu kuru.
0: Broļi un māsa šodien baznīca gudināja un atcerās apostolu un evangelistu Mateju. Eit un mocit visas tautas, kristēdami tos un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Soka kungs, broļi un māsas, užalūs mēs savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu tu visvarenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūma, vārdim, darbim un nolādēlu. Mana vaina, mana vaina, mana visnelūko vaina. Todēļ es lūdzu visu svāto jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Gods Dīvam augstumos un mīļas vierzemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinājam Tevi. Pasateicam Tev, jo lielē ir Tava gūdība, Kungs Dīvs, dabas un karali. Divs visvarenais tāvs, divs vīnzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, kungs, divs dīva jārstāva dāls. Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Vienīgi tu esi svāts, vienīgi tu esi kungs, tu esi augstais. Jēzu Kristu ar svātu goru. Dīva tāva gūdībā. Amen. Lūksimies. Dīvs savā naizsakamajā šālsirdībā tu aicinoji muitnīku Mateju izvīlījot jū par apostolu. Ar jo lūkšanam dūt mums tāpat sekot Kristum un kļūt cīnīgim stingri turētīs pie tevis. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gara vīnībā, divs visos mēžu mēžos.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostula Pāvila vēstules Efezīšiem. Broļi, es gīvsteknes kungā jūsus lūdzu, lai jūs dzīvotu to aicinojuma cīnīgi, kurā jūs esat aicinoti, visā pazemībā un lantprotībā un izturībā pacīšot mīlestībā viens otru. Centitēs uzturēt gora vīnēbu ar mīra saitem. Vīna ir mīsa un vīns ir gors, tāpat kā arī jūs esat aicinoti vīnai cerībai, ko dot jūsu aicinojumus. Vīns ir kungs, vīna ticēba, vīna kristēba. Vīns ir dievs un visu tāvs, kas ir pori visim, caur visim un visūs. Kotram no mums ir dūta žielestība saskaņā ar Kristus dovanas māru, un jūs īcēlē citus par apostolim, citus par pravīšim, citus par evaņģelistim, bet citus par gonim un mocētojim, lai svātūs sagatavotu kolpošanas darbam, Kristus mīsas būviešanai, cikam mēs nonoksim pie vīnēbas ticēbā un dīva dēla pazēšanā, līdz pilnīgam cilvēkam, līdz lieluma māram saskaņā ar Kristus pilnību. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Jūs balss ir dzieržams pa visu zemi. Jūs balss ir dzieržams pa visu zemi. Dabas es sludinoju dīva gūdu, un dabasu jums daudzinojo rūku darbus. Dīna dīnai dora zinamu vordu, un nakts naktei pastosta viesti. Jūs balss ir dzieržams pa visu zemi. Tos nav taidas runas un nav taidas valūdas, kuru balss nebūtu dzieržams. Pa visu zemi ir izgojusi tūs skaņa un tūs vordi līdz pasaules rūbežam. Jūs balss ir dzieržams pa visu zemi. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dīvs, mēs tevi slavējam, kungs, mēs teicam tavu gūdu, tevi slavēja gūdpilnais apostolu koris. Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs.
1: Gūds tev, kungs.
0: Timā laikā īdams prūjam no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie muitnēcas siežot cilvēku vordā Mateju un sacējam, sekoj man, tas pīsacēle un jam sekoja. Jam siežot mojos pie golda raug sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļim. Un farizei to radzādami jautojo mocekļim, kopiec jūsu mocētojas āt kūpā ar muitnīkim un griecinīkim. To dzieržot Jēzus sacēja, nav uz vasalim cilvēkim, vajadzēks orsts, bet slimim. Ej tev mocetēs saprast, es vielēju žālsirdēba nav uz upuri. Es nāsu nocis aicinot taisnēgūs, bet griecinīkus. Tis ir kunga vorce.
1: Slava tev, Kristu!

Kūtnējot svāto apostolu un evaņģelistu Mateju lūksimēs, Kungs Jēzu palīdzi tavim ticēgiem stingri turētīs pie svātos katoliskos un apostoliskos baznīcas, kas celta uz apostolu pamata. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Tava evaņģelija sludinotojam dūt spāku un drūsmi tavu vordu sludinot ļaudim ar dzēvu ticēbu un kvālu mīlestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Uzmudināju savus ticēgajos ilgas globu vieseles, lai īpiet savu mīspiem ar prīku kolpotu apostulātam. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Esi nūmūdā par saviem izraudzētim to vorda sludinotojim, svietē viņu darbu un pūles ar savu žielestēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Dovoj mūs visim svātos dedzēbas un uzupuriešanos goru, lai namierstēgūt vieseļu pestēšanu mums būtu īpaša sirdslīta. Mēs tevi lūdzam, Kungs, un lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs tevi lūdzam, Kungs, un

dzīves. Aizlūksim Aivara nodomā. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs. Aizlūksim par mirušajiem, par Konstantīnu, Emīliju un Joni, kungs dovoja mūžai godzēvi. Mēs tevi lūdzam, kungs un dievs.

Kungs Jēzu, tu siltie pasaulē savus apostolus, kā evangēlijas sludinotājus, uzturēju tagad savā baznīcā apostoliskos dedzēbas goru, kas dzēvan valdi mēžu mēžos.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, kūdi ukrajam, šo zemes un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šo jūdiņu un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dzīviskības dalībnieki, kas esi labi ir iespējīgi mūsu cilvēks par labu. Slavēts esi, kungs, jūsu madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko te uparējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļa, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemīgus garā un sadrīktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai jūsu svarenais tāvs pieņem un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri un tavam rūkam, par kūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.

0: Gūdinojot svēto apostola Mateja piemiņu, lasam Tev, Kungs, savus lūgumus un upurus, un pazemīgi lūdzam, uzlūkojis savu baznīcu, kuras ticību esi stiprinojis ar apostolu mocību, savu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to, kur
0: uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasiteiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un atsūši. Kā Tev, Kungs, svētais Tavs, visvarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu Kungu. Jo savu baznīcu Tu esi cieļis uz apostolu pamata, lai vien zemes tiem ilžam ir Tavas svātuma zeme un visiem cilvēkiem sludinoja dabas un mocēbu. Tu Dievu tagad un mūžīgi liedz ar visiem eņģeļu pulkiem, arī mēs Tevi slavējam, prīcēgi atzīstot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesu pulku Dievs, debesu un zemē Tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svētīgs, kas no Kunga vārdā. Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar Tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paņēmu maizi un Tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota.

Liecīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, iemīt un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpumus.
1: Mēs iestiesim to novi, kungs, un līdzināsim par to augšam celšanos, līdz par tavai atmūkšanai.
0: To 15 minūti, jo novi naukšanu celšanos supuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus, to vēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svāt logoda sapulcinot un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkiem.
1: Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšanu celšanos, un visas, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj mums skatīt to vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums leidzelība mūžīgajā dzīvē, leidza ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jim tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā, tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā, ir viss guds un slava visos mēlžu mēlžos. Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķi likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, tavs mēls, tu kas esi debesīs, svietēts, lai tu tos vārds, lai no to valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovi mīru mūsu dīnos, lai to var žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīter valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēļa izteidot mīru un vīņēbu, kas dzēvē un valdi mēlšu mēlšos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar to koru.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulja grākus, apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulja grākus, apsažāvē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulja grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnajam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pīmšana, lai tivinē mani nevestīsē un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinē manu dvieseli un mīsu.

lūgdīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordumu un atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūžīgajai dzēvēi.

0: Lūksimies. Kungs, mēs esam kļuvuši to pestēšanas prīkaļējas dalībnīki. Ar kaidu svātais Matejs savā nomā uz ziemi pestētoju. Dūdi mums vienmēr atsajaunot ar tava dāla snāktu barēbu, kurus nocis aicinot atsagrīst navas taisniegus, bet griecinīkus. Bez dzēba un volda, mevšu, mevšums.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Un šo laikam
0: mūžīgi. Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs svētības varenais divs tāls un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicēju pat īvam.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimā vērtējot Baltijas asamblējas balvas kandidātus 18. septembrī starptautiska žūrija lēma šogada balvu literatūrā piešķirt latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotojam Valtam.

0: Ernštreitam par dzejuļu krojumu Lībīšu balādīs. Žūrija ļāma Bolvu mokslā Piškiert Mildinu mokslinīcei un pietnīcei Igaunijas mokslas akadēmijā Darjai Popilītovai par mokslinīcisko praksi, kurā jai pieteja atšvesinotēbu digitālajā laikmetā un mainē gultīskorīņa un taktilitātes nozēmi. Savukārt Baltijas asamblējas Bolvu zino Saiem viens no vadošiem pietnīkiem saliedzinošos viesturiskos socioloģijas jūmā Zenons Norkus par divam zinotniskajom monogrāfijom Lelo restaurācija 5 komunistiskos transformācijas saliedzinošos viesturiskos restaurācijas socioloģijas skatījumā un 5 komunistiskos transformācijas Baltijas valstīs restaurāciju pieeja saliedzinošajā viesturiskajā socioloģijā. Kotras Bolvas apjoms ir 5000 eiro un tos plānots pasniegt godskortajā Baltijas asamblējas sesijā šogada 22. Oktobrī Tallinā. Aizvadētajā nedēļā Daugavpilī pirmo reizi tika pasniegtas konkursa Loba porvaldēba pašvaldēbā Bolvas, gūdenot pašvaldēbas, kas ar konkrētom iniciatīvom veicināja atklotēbu īdzēvotoju īsaisti kvalitatīvus pakolpojumus un sabiedrēbas interesam atbilstošu porvaldēbu. Golvu no Bolvu nominācijā Loba porvaldēba pakolpojumu sniegšanā sajāmja Daugavpilī valsts pilsātas pašvaldēba par iniciatīvu tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikets pīrokstam pie pašvaldēbas speciālistiem. Tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikets iedzēvotojiem ļauj ārtai pieteikt vizīti pie pašvaldēbas speciālistiem, izavēlējoties savu piemērotu laiku. Konkursu Loba porvaldēba pašvaldēba organizē Latvijas Republikas tīsēpsardze Karina Polkova sadarbībā ar Latvijas pilsonisko aliansi. Nominantu atlase notika divos kortos un kopumā tika pieteiktas 33 pašvaldēbu un to īstožu eistinotos iniciatīvas no Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Cēsu, Daugavpiļs, Dienvidu Kurzemes, Dobeļas, Jelgavas valsts pilsātas un Novada, Kroslovas, Līpojas, Leivonu, Mārupis, Reigas, Siguldas, Smiltenis un Valmieras pašvaldēbom. Lai ierobežotu Sosnovska Latvāņa izplatē Buļeivonu novodā, pašvaldēba noslēgusi lēgumu par Latvāņu apkarošanas pasaukumu veikšanu pašvaldēbai pīderošajos zemes īpašumos Jērsikas un Turku pogustā. Lēgums noslēgts pamatojoties iz cenu aptaujas Sosnovska Latvāņu ierobežošana Leivonu novoda Jērsikas pogusta un Turku pogusta zemes īpašumos rezultātiem. Izpildis termiņš līdz 2027. Gada 30. Septembram, bet kopējo lieguma summa 4000 eiro ar pievienotos vietējības nodokļi. Šobrīd pašvaldēba sadarbībā ar pakolpojuma sniedzēju apsekoja ar Latvāņiem invadētos teritorijas un apsekošanas laikā tiek izvārtāta dabas situācija, lai katrai teritorijai atbilstoši tos īpatnēbam izavālotos piemērotokos ierobežošanas metodis. Atgodinājam, ka saskaņā ar apstiprinoto Latvāņu izplatības ierobežošanas plānu par Latvāņu ierobežošanu savā īpašumā atbildēks ar Latvāņiem invadētos zemes īpašnieks vai tīsiskīs valdētojs.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dienā pa laikam valsts teritoriju šķērsos leita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Vies pūs no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns līdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Dievs mums dod nevis tik, cik esam nopelnījuši, bet visu, kas mums ir vajadzīgs, lai dzīvotu. Vai mēs spējam priecāties par Dieva labestību? Evaņģēlijas stāstu par pēdējās stundas strādniekiem komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Dievs ir lielāks par mūsu bailēm. Sandra Kurpenko palīdzēs noskaidrot, kā šaubas var attīrīt un padziļināt cilvēka ticību. 20. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

Alleluja! Atver, Kungs, mūsu sirdi, lai mēs uzklausītu Tava dēla vārdus. Alleluja! Lasījums no svētā evangēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā Jēzus saviem mācekļiem sacīja šādu līdzību. Debesu valstība ir pielīdzināma namatēvam, kas rīta agrumā izgāja salīgt strādnieku savam vīna dārzam, un viņš vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, sūtīja viņus savā vīna dārzā. Un izgājis ap trešo stundu, viņš ieraudzīja citus tirgus laukumā stāvam bez darba un sacīja viņiem: ejiet arī jūs vīna dārzā, un es jums došu, kas pienākas. Un viņi aizgāja. Bet viņš izgāja atkal ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl citus stāvam un viņiem sacīja: ko jūs šeit stāvat visu dienu bez darba? Viņi atbildēja: tādēļ, ka neviens mūs nav salīdzis. Viņš tiem sacīja: ejiet arī jūs vīna dārzā. Kad iestājās vakars, vīna dārza kungs sacīja savam pārvaldniekam: pasauc strādniekus un izmaksā viņiem algu, sākdams no pēdējiem un beigdams ar pirmajiem. Un kad piegāja tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, viņi saņēma katrs pa denāriem. Bet pirmie pieejadami domāja, ka saņems vairāk, tomēr arī viņi saņēma katrs pa denāriem. Paņēmuši to, viņi kurnēja pret nama tēvu sacīdami: šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu viņus pielīdzināji mums, kas iznesām dienas nastu un karstumu. Bet viņš, atbildēdams vienam no tiem, sacīja: draugs, es nedaru tev netaisnību, vai tu ar mani nesalīgi par denāriju? Saņem to, kas tavs, un ej. Bet es gribu arī šim pēdējam dot tāpat kā tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar savu to, ko es gribu? Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tas ir Kunga vārds.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, brāļi un māsas Kristu, šodienas evangēlijā Jēzus mums stāsta līdzību, kas sākumā šķiet gandrīz netaisnīga. Viens cilvēks strādā visu dienu saulē un karstumā, cits ierodas tikai 11. Stundā, nostrādā vienu stundu un abi saņem vienādu algu. Mūsu cilvēciskā taisnīguma izjūta uzreiz protestē, ka tas nav godīgi, un varbūt tieši šajā protestā mēs atpazīstam paši sevi. Cik bieži arī mēs Dieva priekšā dzīvojam ar savu apriekinu, es taču tik daudz esmu darījis, es esmu bijis uzticīgs, es tik daudz esmu cietis, es visu mūžu esmu kalpojis. Kāpēc tam cilvēkam, kurš Dievu atcerējās tikai dzīves beigās, tiek dota tā pati žēlastība? Nemanot, sākam rēķināt, salīdzināt, mērīt savu nopelnu ar otra cilvēka nopelnu. Bet Jēzus šodien jautā daudz dziļāk, kāpēc tu skaties uz otra saņemto nevis uz to, ko es tev esmu devis? Aicinu pievērst uzmanību kādam ļoti svarīgam vārdam līdzībā. Namatēvs ne tikai no rīta iziet meklēt strādniekus, viņš iziet vēl 3. Stundā, 6., 9. Un beidzot 11. Stundā. Viņš iziet un meklē cilvēku. Var teikt, tas nozīmē, ka Dievs nav tāds kungs, kurš sēž savā namā un gaida, lai mēs paši pierādītu, ka esam viņa cienīgi. Dievs iziet mums pretī, viņš meklē arī to, kurš ir nokavējis, arī to, kurš visu dienu stāvējis smalā, arī to, kurš pats vairs netic, ka viņam ir vieta Dieva vīna dārzā. Un man šķiet, ka tieši šeit slēpjas šī evangēlija lielais mierinājums. Varbūt kāds cilvēks šodien domā, es esmu par vēlu, bet par vēlu atgriezties, par vēlu sākt no jauna, par vēlu lūgt piedošanu, par vēlu kļūt citādam, par vēlu tuvoties Dievam. Bet evangēlijas saka, 11. Stunda Dievam nav par vēlu. Dievs neuzdot jautājumu, cik stundas tu esi nostrādājis. Viņš jautā, vai tu nāksi man līdzi. Un tomēr šajā līdzībā ir arī otrs cilvēks, tas, kurš strādājis visu dienu. Viņš nav slikts cilvēks. Viņš ir bijis uzticīgs, taču viņa sirds kļūst smaga ieraugot, ko ir saņēmis otrs. Tas ir ļoti smalks grēks, nevis tas, ka man pašām kaut kā trūkst, bet tas, ka man ir grūti priecāties par to, kas labs ir otram cilvēkam. Varam uzdot jautājumus, kāpēc viņam, kāpēc viņai, kāpēc viņam piedeva, kāpēc viņu pieņēma, kāpēc viņai Dievs deva vēl vienu iespēju, un tad Dievs saka vārdus, kuri varbūt vissvarīgāki šajā līdzībā. Vai tava acis ir skaudīga, ka es esmu labs? Dievs it kā jautā, vai mana labestība pret otru tev atņem kaut ko no manas mīlestības pret tevi. Nē, Dieva mīlestība nav pīrāks, kuru sadala gabalos, ja otram tiek lielāks gabals, manējais nekļūst mazāks. Dieva žēlastība nav ierobežots resurss. Dievs nevar mīlēt vienu cilvēku tā, ka otram paliek mazāk mīlestības. Padomāsim, varbūt mūsu lielākā problēma ir tā, ka mēs Dieva attiecības ar mums pārnesam cilvēku taisnīguma mēros. Mēs domājam, es došu tik, cik esi pelnījis. Bet Dievs saka, es tev dodu nevis to, ko tu esi nopelnījis, bet to, kas tev ir vajadzīgs, lai tu dzīvotu. Tāpēc pēdējie iekļūst pirmie. Ne tāpēc, ka Dievs nicinātu pirmos, ne tāpēc, ka uzticība nebūtu vērtīga, bet tāpēc, ka Dieva valstībā cilvēka vērtību nenosaka viņu nopelnu daudzums. Pēdējais var kļūt pirmais tajā pašā brīdī, kad viņš saprot, ka man nav ar ko lepoties. Es dzīvoju no žēlastības.
Un varbūt arī mums šodien jāatgriežas no savas rēķināšanas pie žēlastības, jo beigās mēs visi gan tie, kuri Dievam kalpojuši visu mūžu, gan tie, kuri viņu atraduši tikai dzīves beigās, stāvam viena un tā paša kunga priekšā, ar tukšām rokām. Un tieši tad atklājās evaņģēlijas skaistums. Dievs neapbalvo mūs par to, cik veiksmīgi mēs esam bijuši Dieva priekšā. Viņš dāvā mums sevi, tāpēc šodien varbūt nevajag jautāt, ko es esmu pelnījis. Labāk pajautāt, vai es spēju priecāties par Dieva labestību arī tad, kad tā tiek dota citam. Jo mūsu sirds patiesais stāvoklis atklājas nevis tad, kad Dievs dot mums, bet tad, kad viņš dot otram. Lūksim šodien žēlastību, lai mūsu acis nekļūst skaudīgas pret Dieva labestību, lai mēs nebaidamies no Dieva žālsirdības, un lai mēs paši kļūstam par cilvēkiem, kuri nevis rēkina, kurš ko ir pelnījis, bet prot sacīt, Kungs, paldies, ka tu esi labs. Paldies, ka tava žēlastība ir lielāka par manu nopelnu. Un paldies, ka otram tesi devis vietu savā vīna dārzā. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera Romas katoļu draudzes.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījuma ciklā aicinam kopā meklēt atbildi uz jautājumu, kas ir ticība, kāpēc tā ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un kā atšķiras ticība cilvēkam, idejām un dievam. Turpināsim pārdomāt par šaubām, kā šaubas, lai arī sāpīgas, var attīrīt un padziļināt cilvēka ticību. Runāsim par tiem brīžiem, kad Dievs šķiet tāls un klusējošs, un cilvēks savā ticībā piedzīvo vientulību un neziņu. Un atcerēsimies, ka arī šaubu un dvēseles tumšās nakts laikā Dievs ir lielāks par mūsu bailēm, jautājumiem un šaubām. Atklāti sagaidītas šaubas attīra ticību no kļūdām. Ticībā briestošam cilvēkam jābūt gatavam ne tikai tumsai, pārbaudījumiem un šaubām, bet arī tam, ka šaubas viņu audzinās. Tās mēdz būt ļoti sāpīgas, bet bieži vien nepieciešamas, lai ticība augtu, īpaši tad, kad indivīda, Dieva tēls, atbilst tikai bērna vajadzībām. Karstajā šaubu ugunī izkūst daudzi bērnišķīgi un pusaudži jēdzieni. Protams, var paiet daudz dienu, nedēļu vai varbūt gadu, līdz nobrieduši jēdzieni un izsmeļoša ir sāpīgā pieredze un nevienam nepatīk ar to saskarties. Tomēr ar šaubām ir jātiekas aci pret aci. Neraugoties ne uz ko, kristietim ir jāsako patiesībai tur, kur tā ved, pat riskējot ieiet šaubu ēnu ielijā. Cilvēks, kurš bieži cīnās ar savu ticību, jūtas vientuļš un pamests. Varētu teikt, ka viņš nonākt iestrēgušā lēmuma stāvoklī, nezinot, vai viņam kaut ko apgalvot vai noliegt. Šādā brīdī ir jāatceras, ka Dievs ir lielāks par mūsu šaubām un mūsu grēkiem. Viņš pieņem mūs, kas esam iegrimuši šaubās un dumpīgumā. Ticīgais nekad nav tuvāk Dievam kā tajā brīdī, kad jūtas pamests, un no viņa lūpām izlaužas jautājums, kāpēc. Šādos gadījumos uz šaubām ir nepieciešams paskatīties atklāti, jo kad šaubas tiek slēptas, tās no iekšienes sēd ticību, līdz nekas vairs nepaliek pāri, kā vien tukši simboli un tukšas ceremonijas. Varbūt vissmagāk tiek pārdzīvotas tās augtās reliģiskās šaubas, ticīga cilvēka šaubas. Viņa šaubas neskar ticības dogmas vai ticības nozīmi. Visa ticības struktūra paliek neskarta. Tas, kurš šaubās cieš, nesaprastams, kāda ir viņa vieta šajā struktūrā. Viņš nešaubās par Dieva eksistenci, bet šaubās par dievišķo žēlastību. Viņš cīnās nevis ar niecību, bet ar Dieva attieksmi. Kā piemērs tam varētu būt tēva kliedziens, kurš zaudējis meitu. Dievs, es tevi nesaprotu. Viņam šķiet, ka Dievs spēlē paslēpes. Viņam Dievs ir ienaidnieks. Viņa agonija izriet no šķietamās Dieva attālināšanās un klusēšanas. No Dieva, kurš ir paslēpies. Cilvēka garīgās dzīves pieredze rāda, ka ir daudz tādu, kur ir piedzīvojuši dvēseles tumšo nakti. Varbūt nekur mēs neatradīsim tik aizkustinoši aprakstītu sastapšanos ar klusējošu, paslēpušo ticīgo, pārbaudošo Dievu kā Ījaba grāmatā. Ak, kaut es zinātu, kur viņu atrast, kā aiziet līdz viņa mītnē, sauca Ījabs. Ejam uz priekšu, es viņu neatrodu, vai atpakaļ, es nevaru viņu pamanīt. Galu galā ir vēl viens šaubīšanās veids, daudz radikālāks un bīstamāks par līdz šim aprakstītajiem. Tas ir tā saucamais modernais skepticisms. Kristietība un tās mācība šķiet pēkšņi zaudēja jebkādu reālu nozīmi. Pagātnē ticība bija vismaz tik svarīga, ka bija vērts tai pretoties vai vismaz par to pasmieties. Katrā pilsētiņā, ciematā, bija savs brīvdomātājs, tika pārdotas brīvdomātāju grāmatas.
Mūsdienās, lai gan kristietība ir universāla reliģija, daudzi iet savu ceļu, nepievēršot ticībai ne mazāko uzmanību. Tā, jāsaka, ir tipiska mūsdienu mietpilsoņu attieksme. Kā piemēru var minēt par šādu pretticību un vienaldzīgu tipu, mēs sastopam Albert Camus romānā Svešinieks. Viņam ticība ir kaut kas tāds, kā dēļ nav vērts ne lauzīt galvu, ne tērēt laiku. Pat gaidot nāves sodu cietumā, kamerā, viņš noraida kapelānu sakot, man ir palicis ļoti maz laika, un es to netērēšu sarunām par Dievu. Šeit mums jau ir darīšana ar neticību. Daži gadsimti šķiet piedzīvoja noteiktas reliģisko šaubu formas, asāk nekā citi. Piemēram, reformācijas laikmetā cilvēki no visa spēka centās atrisināt predestinācijas jautājumu, iepriekš nolemtību. Mūsu gadsimts savukārt ir pārņemts ar Dieva klusēšanu un viņa noslēpumainību. Turpinājums sekos.

klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļu.

0: Eņģeļa prīceigo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dīvs, tu esi vielījis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā. Tevi lūdzam mūsim, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam palēdzi kļūt, jo dīviškos dobas līdzdalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts, lai ir Tēvam un Dēlam un Svātajam Goram, kā bija no sākuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vid sevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums – apmeklēšana. Visvarenais mūžīgais Dīvs, visvātoko jauno Mariju, kas savā mīsā nesi tavu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tava gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jauno Mariju vienmēr varam tevi slaviet. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīsoto vorda jauna spūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visvarenais Dīvs, lai mūsu darbūs, atmirts tei gaisma, kaida ticējībā spēt mūsu dvieseļēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais divs šamā dīnā, tovs vindzimušais dāls, templī tika prezentēts mūsu mīsēgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam to majestāti, dūd arī mums, nūzastot tavā prīkšā teirom sirdim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrošanas vietnīcā. Dīvs, tu ticēgēm esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielīgi palīdz arī mums praktiziet ģimenes dzēves tikumus un stiprinoj, mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tova noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, ka arī mēs pīdodam saviem porodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pi tevis. Mums Jēzu. Pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnokas tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kirie leison.
1: Kristē leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistēbas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerējbas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavēmo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnīku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: biedīgos īprīts notoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristeigu paleidzeiba.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunovu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārskas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmis visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos milžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas uz svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlaukoju žielīgi Jēzus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstoveibu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierņu Jēzu no draudošam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svāto dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pies tova parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars parakstījis reikojumu, ar kuru tiek atcelts iepriekš pieņemtīs lēmums par Preiļu novada teritorijas plānojama darbības apturēšanu daļā, savukārt Bauskas novada teritorijas plānojama gadījumā atcelta te reikojuma daļa, kas atcatīcās iz vieja elektrostaciju un vieja parku darbības regulējumu. Lēmumi pieņemti pēc dialoga ar Bauskas un Preiļu novada pašvaldību un iemot vārā arī pēc sokotnējo reikojumu izdošanas notikušos būtiskos izmainis vieja elektrostaciju eksploatācijas prasēbu un tūs uzraudzēbas tīsiskajā regulējumā. Ministres ticīs ar obu pašvaldēbu vadēbu un porunojas iepriekšējos reikojumos norodētos apsvārumus un uzklausījies pašvaldēbu argumentus. Preiļu novada pašvaldēba ministrejai īsnīgusi arī rakstveida skaidrojumu par pīsardzēbas principu īvārošanu attīcēbā iz vieja elektrostaciju un vieja parku darbēbu. Vienlaikus pēc sokotnējo reikojumu pieimšanas ir būtiski mainījis vieja elektrostaciju regulējušīs tīsiskīs konteksts. Senioru skolu porstovie, kuri plānoja organizēt senioru skolu aktivitātes, aicinoti pīzateikties otrajam informatīvajam pasokumam šogada 2. Oktobrī Latgaļas viesnīceibā Gors. Rāziknī un pasokuma laiks no 11. Līdz 13. Interesentim būs īspies atikt senioru.

0: Senioru skolu darba praktiķus, uzzinot vairāk par vodlīnijām, senioru skolu pasākumu satura veidošanai, izmantošanai savā darbā, kā arī diskutēt par niansiem, īpazīt dažādas pieredzes un noslēgumā pīzadaļāties kontakta informācijas apmaiņas tierdziņā. Tī, kurim jautājumu daudzums ir apjūmēgoks, pasākuma laikā varās izmantot īspio pīzateikties arī individuālai ekspertu nokūtnis konsultācijai. Papildus drošībai un respektējot pīrastos daļēbnieku registrēšanos veidus, kā arī daļēbniekus, kuru īspējas registrātīs elektroniski ir ierobežotas, aicināja pīzateikties arī telefoniski pa telefonu 29 44 96 22 vai e-postā info@vidusdaugavas.nvo.lv līdz 29. septembram īskaitot. Šis ir jau ūtrīs un pīcim informatīviem pasākumiem, kas nozarasinosīs kotrā no Latvijas reģionim un arī Reigā. Semināram Rāzekni aicināja prioritāri pīzateiktīs Latgaļas nevalstiskos organizācijas, kas uzsokušas vai plānoja uzsokt senioru skolu darbu. Aizvadētos darba nedēļas izskaņā lūdzā valdāja rūseiba un darba prīks. Gatavojoties gaidamajai pasaules tolkai, lūdzas noda pašvaldēba kopā ar skolāniem un ģimiņam un dobas draugiem puļcājās iz ikgadējo meža dīnu pasokumu. Šūrais ar kūpēgu darbu un tikšanos vītu tika izraudzēts jaunizveidotīs skvērs Krišāņa barona ilā 34. Jaunizveidotīs skvērs Lūdzas Vatspulsātes teritorijā, Baznēckolna pakojī un dažādu pastaigu maršrutu kruspunktā ir kļūst par nozīmēgu pilsātu vidis papildinojumu. Pasaukuma sokumā dobas aizsardzības porvaldes speciāliste Diāna Selecka aizraujoši pastostā Lūdzas vidusskolas skolānim par meža apsaimnīkošanu, bioloģisko daudzveidību, kā arī tū, kā veidojās diškūki un kāda ir tū nozēmē dobā. Skvērā ainavā darbu gaitā tika papildinota ar kūšu un daudzveidīgu stodījumu klāstu, kas vienlaikus kolpos arī kā novodā iguldījams pasaules tolkas akcijā, kurā Latvijā tiek stodēti tai dāvātī laimis kūki. Kopumā tika īstodētas 47 boltos spirejas, 45 dzeltenos forsītīs, 40 violetos budlīs un 10 bārzlapu spirejas, kā arī 11 krīmu bārzi.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dīnā pa laikam valsts teritoriju šķērsos leita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Vies pūs no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns līdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Ejiet un mociet visas tautas, kristēdami tos un mocēdami tos pildēt visu, ko es jums esmu pavīļējis, saka kungs. Dieva tava, dēla un svāto gura vordā. Kungs ir ar jums.

0: Ja šodien 21. septembris baznīca atcerās svēto apustuli un evangēlistu Mateju. Matejs, jeb, kā viņu arī sauc citreiz Levi, ir viens no tuvākajiem Kristus mācekļiem. Patiesībā ļoti maz mēs zinām par viņu ārpus evangēlija. Mēs zinām to, ka visdrīzāk viņš ir miris 60. Gados mūsu ērā. 63. Citi saka 68. Nav arī līdz galam zināms, kurā vietā ir versija, ka visdrīzāk viņš ir miris mūsdienu Etiopijas teritorijā. Citi saka, ka ir miris Persijā, jeb konkrēti mūsdienu Irānas teritorijā. Tā vai citādāk, visdrīzāk gandrīz visi viņa laika biedri, tā laika vēsturnieki, arī ārpus Bībeles vēsturnieki apgalvo, ka viņš ir miris mocekļa nāvē. Sludinot par Kristu. Ir zināms arī, ka viņš ir pirmā evangēlija teksta, tieši pierakstīta teksta autors. Evangēlijas, ko šodien arī dzirdēsim, ko šodien baznīca pārdomā. Un arī zināms to, ka Matejs ir bijis pirms savas aicināšanas. Viņš ir bijis muitnieks, ne? Un tautā ļoti nemīlēts. Tāpēc, ka viņš bija tas, kurš vāca naudu no cilvēkiem priekš okupantiem, priekš romiešiem. Un tā bija vispār pieņemtā prakse, ka muitnieki ņem naudu arī sev. To visi zināja, un tas arī netika slēpts. To sauc par korupciju. Un tāpēc viņš bija nemīlēts un tika uzskatīts par publisku grēcinieku. Un kungs Jēzus paaicināja viņu. Nevis tos izcilos pēdiņās farizējus, bet tādu parastu muitnieku Mateju. Šī svētā misa ir svinēta Emīlijas nodomā, lūdzot viņai visas nepieciešamas žēlastības. Klusumā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atzīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un Mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domom, vordiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu leloko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātoko jaunovu Mariju, visus eņģiļus un svātos, un jūsus, broļi un Mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs un pīdi vismūsu grākus, lai mūs īvēt mūžēkajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums, kungs apsažāloj par mums, Kristu apsažāloj par mums,
1: Kristu apsažāloj par mums,
0: kungs apsažāloj par mums, kungs apsažāloj par mums, gūds dīvam augstumos, un mīrs virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīleudzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lela ir Tava gūdeiba. Kungs Dīvs dabasu karli, Dīvs visvaranais stāvs, Dīvs vindzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, Kungs Dīvs, Dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu sēdi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnēgi Tu esi svāts, vīnēgi Tu esi kungs. Tu visaugstais Jēzu Kristu, ar svāto goru, Dīva Tava gūdeibā. Āmen. Lūksimies. Dīvs sava naisakama žalsardēba tu aicināja muitnīku Mateju izvēlēt jū par apustolu, ar jo lūkšanam dūt mums taipat sekot Kristum un kļūst cīnējiem stingri turēties pie tevis. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzeivoj un volda svāto gora vīneibā, Dīvs visos mūžu mūžos. Amen. Amen.

0: Lasējums no svētā apustuļa Pāvila viestulis Efezīšiem, broļi. Es, gīvsteknis kungā, jūs uzlūdzu, lai jūs dzīvotu to aicinājuma cīnīgi, kura jūs esat aicinoti visā pazemībā un lantrotējībā un izturējībā pacīšot mīļestējībā viens ūtru. Centīties uzturēt gora vīneibu ar mīra saitēm. Vīna ir mīsa un vīns ir gors, taipat kā arī jūs esat aicinoti vīnai cerībai, ko dūt jūsu aicinojums. Vīns ir kungs, vīna ticēba, vīna kristēba. Vīns ir dīvs un visu tavs, kas ir pori visim, caur visim un visūs. Kotra no mums ir dūta žielestēba saskaņa ar Kristus dovana smāru. Un jūs un jūs īcela citus par apustulim, citus par pravīšim, citus par evangēlistim, citus par gonim un mocētojam, lai svātos sagatavotu kolpošanas darbam, Kristus mīsas būvēšanai, cikom mēs nunoksim pie vīneibas ticēbā un dīva dāla pazeišanā, līdz pilnēgam cilvēkam, līdz leluma māram saskaņa ar Kristus pilnēbu. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Jūs bols ir dzieržams pa visu zemi. Jūs bols ir dzieržams pa visu zemi. Dabas es sludinoju dīva gudu, un dabas jums sludinoju jū rūku darbus. Dīna dīnai dora zināmu vordu, un nakts naktei pastosta viesti. Jūs bols ir dzieržams pa visu zemi. Tos nav taidas runas un nav taidas volūdas, kuru bols nabūtu dzieržams. Pa visu zemi ir izgaisi tū skaņa un tūs vordi leids pasaules rūbežom. Jūs bols ir dzieržams pa visu zemi.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tiemā laikā, īdams prūjam no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie muitnīcas sēžot cilvēku vārdā Mateju un sacējam, seko man. Tas pīsa cēle un jam sekoja. Jam sēžot mojos pie golda, raugs sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsesāda pie golda blokus Jēzum un jo mocekļiem. Un farizēji tur atzādami jautāja jo mocekļiem, kopēc jūsu mocētojas āt kūpā ar muitnīkiem un griecinīkiem. Tu dzieržot Jēzus sacē, navis veselim cilvēkiem vajadzīgs orsts, bet slimim. Ejiet un mocieties saprast, es vēlējos žālsirdēju navis upuri, es nāsu nocis aicinot taisnēgus, bet griecinīkus. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Dargie, tik tiešām tad, kad mēs lasam evaņģēliju, un tad, kad pašās beigās Dieva vārda liturgijas noslēgumā, mēs sakam, ka tas ir Kunga vārds. Tik tiešām tā atbilde slava Tev, Kristu. Nav tikai tādā simboliska, bet tas tik tiešām ir pateicība un slava par to, ka kungs ir un ka kungs ir tāds, kāds viņš ir. Un šodienas notikums, šodienas svētki Mateja aicinājums un viņa stāsts, viņa vēsture un tas, kas notiek šodien, ko kungs Jēzus saka, tā ir tik tiešām laba ziņa katram no mums. Tāpēc, ka mēs katrs esam kā Matejs. Mēs katrs esam grēcinieki. Katram mums ir sava bēda, savas rētas. Un tā apziņa par to, ka kungs nāk tieši pie tādiem stiprina. Un tāpēc varbūt ir vērtīgi arī pakavēties pie kāda viena teikuma, ko šodien Pāvils sev tipiskā veidā, tādā varbūt sarežģītā valoda runā par kristīgo kopienu, ne, par kopienu, par cilvēci. Viņš saka, jā, viņš tur koncentrējas uz to, ka viens ir Dievs un ka viņš ir aicinājis katru saskaņā ar dotībām, bet Pāvils šeit saka, cenšaties uzturēt gara vienību ar miera saitēm. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka visos laikos, visās sabiedrības sastāvdaļās, katra vēstures kontekstā, un mēs neesam izņēmums, ir ļoti daudz lietu, kas šķeļ cilvēkus, kas sadala cilvēkus, sadala ģimenes, šķeļ sabiedrību, šķeļ draudzi. Ka ir kaut kas tāds, kas cenšas iznīcināt, savukārt Pāvils runā, cenšaties uzturēt vienību, un šī vienība ir, kā viņš saka, ar miera saitēm. Nav iespējams uzturēt vienotību, nav iespējams uzturēt šo vienību, ja nav miera. Kā es reaģēju uz to, uz notikumiem, uz sarežģītiem notikumiem, kas ir manā dzīvē? Es varu celt paniku, es varu celt intrigas, es varu aprunāt, un droši vien es to arī daru. Bet tas nenes mieru, tas nes tikai šķelšanos. Ka varbūt tādos brīžos, tad, kad es redzu, ka es netieku galā ar sevi, ka es netieku galā ar savu raksturu, ka es netieku galā ar saviem ievainojumiem, ka visa mana pagātne un tas pagātnes rētas nāk laukā, tad varbūt atcerēsimies to labo vēsti, mierīgo vēsti, ko kungs Jēzus šodien saka, ka beidzot taču saprotiet, ka es vēlos žālsirdību, nevis upuri. Ka beidzot jūs taču saprotiet, kā nevis veseliem vajadzīgs ārsts, bet slimniekiem, tiem, kuri slimo. Ka es nāku tieši pie tevis, dargais draugs, kurš netiek galā ar sevi. Mēs tā varam pafantazēt un iedomāties, ja mēs satiktu kungu Jēzu tādā miesā, tāpēc, ka mēs viņu satiekam katru reizi Euharistijā, bet ja mēs viņu satiktu tādā, ka viņš kādreiz staigāja pa zemi, un iedomāsimies kādu tādu labu, mūsuprāt, labu katoli, kristieti un tādu grēcinieku, pie kā kungs Jēzus pienāktu. Viņš pienāktu pie grēcinieka, ne pie dievbīga katoļa. Un savukārt dievbīgs katolis, ja viņš tik tiešām ir katolis, tad viņš kopā ar Kristu pienāktu pie tā grēcinieka un priecātos par to. Un tas ir tas, par ko Pāvils runā, ka cenšaties uzturēt šo vienotību, šo vienību ar miera saitēm, nevis ar greizsirdību, ar skaudību, ar aprunāšanu un visu to, kas padara cilvēku par cilvēku katra laikmetā. Tā kā, lai mūs tiešām iepriecina šis vienkāršs, bet ārkārtīgi skaists Mateja aicinājums, ko viņš ir izdarījis, un ka tas izmainīja viņa dzīvi. Interesanti arī, ka Jēzus nepateica Matejam, celies, atstāj savus grēciniekus, draugus, tādus pašus muitniekus, turies pa gabalu no viņiem, un tu ņem un seko man. Nē, mēs redzam, ka mājas sēžot pie galda sanāca visi muitnieki. Visi muitnieki sanāca. Vienīgi, kurus tas kaitināja, ir tie ideāli farizēji. Viņi brīnījās, kā tas ir iespējams, šausmas, ka tagad kungs Jēzus redz sēž pie galda ar pasargdievus grēciniekiem. Tas ir kaut kas tāds, kas maina vispār spēles noteikumus. Varbūt, lai mēs arī skatāmies uz to, kā ārsts ir vajadzīgs tiem, kuri slimo, nevis tie, kuri ir veseli. Mēs to varam attiecināt uz manu brāli, uz manu māsu, uz to, kas man ir līdzās, bet es to varu arī attiecināt uz sevi, ne? Ka es esmu tās slimnieks, es esmu tās slimnieks, un pie manis nāk. Un tāpēc jautājums, es gribētu būt Matejs, publisks grēcinieks, vai es gribētu būt farizejs, ideāls, viņuprāt, ideāls. Es personīgi gribētu būt muitnieks Matejs, kuru paaicināja kungs Jēzus. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

Gudinot svāto apustuļu Mateju lūksam, Kungs Jēzu paļeidza Tavim ticēgiem stingri turēt izpitovas svātos katoliskas un apustuliskas baznīcas, kas apustuļu pamata. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Tava evangēlija viesnešīm dod spāku un drūsmi Tavu vordu sludinot ļaudīm ar dzēvu ticēbu un dedzēgu mīlesteibu. Uzmodini mūsus ilgas glopt dvieseles, lai mēs pēc savam īspējam ar prīku kolpot apustulātam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Esi numūdā par saviem izraudzētajiem Tava vorda sludinotojiem, svietai viņu darbu un pēles ar savu žielesteibu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lauksam visas napīcīšamas žielesteibas Emīlijai, par kuru ir svinēta šī svāto mise. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lauksamies arī Irēnas nodomā, kas svin savu dzimšanas dīnu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, Tu siltēji pasauli savus apustuļus, ka evangēlijas sludinotojus uzturē arī tagad sova baznīca apustuliskas dedzēbas goru, kas dzīvoja un voldi mūžu mūžos. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, ko Te upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saēmuši vīnu, ko Tu upurēm, vīna kūka un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par goreigu dzierieni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gudu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Gudinojot svāto apustuļam Matēja pīmiņu, nesam tev, kungs, savus lūgumus un upurus un pazemīgi lūdzam, uzlūkoj savu baznīcu, kuras ticēbu esi stiprinojis ar apustuļu mocēbu caur Kristu, mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Saukšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam, mūsu dīvam.
0: Tis ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžēgais ganētojs, kas nikot napamēt savu gonam pulku, bet gons ar svātajiem apustuļiem pastovēgi tu sorgoji, lai baznēcu porvaļdētu ganētoja, kur ir svaidēti, kai tova dāla vītnīki. Tāpēc leidz ar eņģiļiem un erceņģiļiem, ar trūņiem un vaļdēšanam, ar visiem debes pulkim. Mēs dzīdam tev slavas himnu, namiteigi saucot.
0: Svāts,
1: svāts ir kungs, debes pulku dīvs. Debes un zeme ir tavas gudeibas pilna, Hozanna augstumos. Svietēts, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, peļnēti tevi slavē kvīna tava radeiba, jo caur tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvinu un svādri un nemitēgi pulcinu savu tautu, lai nu saulas lākta leic pat rītam, tai nes tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzām, kungs, ar to pošu goru labvieļēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiema maizi un tev pasateikdams svietē lauze un deva saviem ocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veidā pēc vakariņām jūs paiema biķeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēbas ašņa biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestīsim par to novi, kungs, un līdzinosim par to augšam celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pīminot tava dēla pestījušos cīšanas, jo brēniškiegu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizi atnākšanu, mēs pateicēba tev snādzam šu dzēvu un svātu upuri, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pieim upuri, ar kuru tu mūs samirinā ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunot, jo svātu gora pīpiļdēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaun un mums saņemt montojumu kūpā ar tavim izvēlātajiem. Vespirms ar vissvātoku jaunuvu Mariju, dīva dzemdētoju, svātu Jezupu, jo sleigavaini, tavim svātajiem apustuļum un gūtpilniem mūcekļiem, ar svātu Mateju un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļai stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svāt ceļo virs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu mūsu veiskupu, Joni visiem veiskupim un goredzniekiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvieļīgi sava saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stāv tava prīškā, Labais tavs žālsirdīgi pulcunai pie sevis visus savus izkliedušus bārnus. Mūsu numarušus broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjem labvieļīgi sova valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jim mūžēgi skatēja tavu gūdeibu, caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam visvaranēm tāvam svāto gora vīneibā ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordiem un viņa divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnok tava valsteiba. Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dot mums šodien, pīdot mums, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkiem un naievet mūsu kārtinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Atpestēj mūs, kungs, no visa ļauno labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, Lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgas cerības pīsapiļdēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu. Jo tev pīdera valsteība, spāks un gūts mūžē. Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugies nav es uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Saskaņā ar savu gribu labvieļējies tai dovot mīru un vīneibu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžos.
1: Un ar tavu goru. Dīvajārs,
0: kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru.
2: Nūceļ pasaule grākus, svietēgi ir tie, kas ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs pasala.
0: Es nāku nocis aicinot taisnīgus, bet griecinīgus, saka Kungs.

Lūksimies. Kungs, mēs esam kļuvuši to pestēšanas prīka līdzdalībnieki ar kaidu svātais Matei sova nomā uziema pestētoju. Lūd mums vienmēr atsajaunot ar tava dālas nāktu bareibu, kurš nocis aicinot atsagrīst nevis taisnēgus, bet griecinīkus, kas dzēvoja un volda maužu maužos. Kungs ir ar jums. Jūs visus svietēvis varenais divs, tavs, dāls, svātais gors. Diva žieļas tevi, lai jūs pavadā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā vērtējot Baltijas asamblējas balvas kandidātus 18. septembrī starptautiska žūrija lēma šogada balvu literatūrā piešķirt latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotojam Valtam Ernštrētam par dzejuļu krojumu lībīšu balādis. Žūrija lēma balvu mokslā piešķirt Mildinu mokslinīcai un pietnīcai Igaunijas mokslas akadēmijā Darja Popilītovai par mākslinīcisko praksi, kurā jai pieteja atšvesinotēbu digitālajā laikmetā un mainēja gultīskorīņa un taktilitātes nozēmi. Savukārt Baltijas asamblējas bolvu zinotnī sajam viens no vadošiem pietnīkim saliedzinošos viesturiskos sociologijas jūmā Zenons Norkus par divam zinotniskajam monogrāfijam Lelo restaurācija 5 komunistiskos transformācijas saliedzinošos viesturiskos restaurācijas socioloģijas skatījumā un 5 komunistiskos transformācijas Baltijas valstīs restaurāciju pieeja saliedzinošajā viesturiskajā sociologijā. Kotras bolvas apjoms ir 5000 eiro un tos plānots pasniegt godskortajā Baltijas asamblējas sesijā šogada 22. Oktobrī Tallinā. Aizvadētajā nedēļā Daugavpilī pirmo raizi tika pasniegtas konkursa Loba porvaldēba pašvaldēbā bolvas, gūdinot pašvaldēbas, kas ar konkrētom iniciatīvom veicināja atklotēbu īdzēvotoju īsaisti kvalitatīvus pakolpojumus un sabiedrēbas interesam atbilstošu porvaldēbu. Galveno bolvu nominācijā Loba porvaldēba pakolpojumu sniegšanā sajāmja Daugavpilī Valsts pilsātas pašvaldēba par iniciatīvu tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikēts pīrokstam pie pašvaldēbas speciālistiem. Tīršsaistis pīroksta sistēma, ko tikēts iedzēvotojiem ļauj ārtai pieteikt vizīti pie pašvaldēbas speciālistiem, izavēlējoties savu piemērotu laiku. Konkursu Loba porvaldēba pašvaldēba organizē Latvijas Republikas tīsēps sardze Karina Polkova sadarbībā ar Latvijas pilsonisku aliansi. Nominantu atlase notika divos kortos un kopumā tika pieteiktas 33 pašvaldēbu un to īstožu eistinotos iniciatīvas no Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Cēsu, Daugavpiļs, Dienvidu Kurzemes, Dobeļas, Jelgavas valsts pilsātas un Novodam, Kroslovas, Līpojas, Leivonu, Mārupis, Reigas, Siguldas, Smiltenis un Valmieras pašvaldēbom. Lai ierobežotu savus nav

0: Ka Latvāņa izplatē Buļeivonu novodā pašvaldība noslēgusi līgumu par Latvāņu apkarošanas pasaukumu veikšanu pašvaldībai piederošajos zemes īpašumos Jērsikas un Turku pogustā. Līgums noslēgts pamatojoties uz cenu aptaujas sasnaus, ka Latvāņu ierobežošana Līgumu novoda Jērsikas pogusta un Turku pogusta zemes īpašumos rezultāti. Izpildis termiņš līdz 2020. 7. Gada 30. Septembram, bet kopējo līguma summa 4000 eiro ar pievienotos vietējības nodokļi. Šobrīd pašvaldība sadarbībā ar pakalpojuma sniedzēju apsekoja ar Latvāņiem invadētos teritorijas un apsekošanas laikā tiek izvārtāta dabas situācija, lai katrai teritorijai atbilstoši tos īpatnēbam izavālotos piemērotokos ierobežošanas metodis. Atgodinājam, ka saskaņā ar apstiprinoto Latvāņu izplatības ierobežošanas plānu par Latvāņu ierobežošanu savā īpašumā atbildēgs ar Latvāņiem invadētos zemes īpašnieks vai tīsiskīs valdētojis.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dienā pa laikam valsts teritoriju šķērsos leita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Vies pūsis no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns līdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Loba dinamēlī dorgīla atgalēs radio klausētoji šimā skaistījā, burveigajā, saulēnijā, brežam nedaudz ļeitēnijā, bet krosēnijā rudiņas dīnā. Šodien pirmūdiņa 21. septembris un Latgales radio ir kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus un mēlus sveicīņus svātkūs, aizsūtētu kaidu pateicēbas vordu vai vinkoši kaidu jauku gaišu rudinēgu sveicīņiem. Un, lai arī tīm, kas nu reita īsūtēt savus sveicīņus napaspēja, būtu īspējā nosūtēt kaidu mēlu vordu, jūsu reicēbā būs tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspēju, lai nosūtēt kaidu gaišu sveicīņišamā skaistījā rudinēgijā dīnā. Vecos vorda svātkus šodien 21. septembrīs viņ Maris, Matīs un Modris. Daudz laimes gaviļnīkiem svātkus.

Bet nu kā vienmēr arī šodien ķersimies klāt jūsu izsūtētiem sveicīņiem. Un pirmīs sveicīņas lai ceļoju vakardienas dzimšanas dienā. Dīva žālsirdēbas draudze Daugavpilī sveic savu prāvestu Aigaru Bernānu. Paļdies par jūsu labesteigu attīksmi pret cilvēkiem, par tivok mīļesteibu, par to, ka rūpējātās, lai baznīca atcerast būtu pateikamai un vīglai gan mozim, gan lelim, un arī pats pīsadalat baznīcas uzkūpšanas un uzlabošanas darbūs, lai divs paiem savos rūkos visus jūsu dzēvis smogumus, šaubas un bailis, un ilīk jūsu sirdī savu mīru. Lai svātīs gors stiprinā jūsu lelu un lobu sirdi, lai jūs visot būtu augstu novārtāts un justos vajadzīgs. Dzīvojiet dīva mīlestībā, dīva mamiņas patvārumā ar stipru veselību un cerēbu iz reidīnu.

64, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī telefonā numurs sveiciņam tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai tīšajie šodien nosūtētu kaidu gaišu un sirsnēgu sveiciņi. Nokušīs sveicīns, lai ceļojas Salnavu dzimšanas dīnā Elvīrai Naglei. Mēlo Elvīra, no sirds sveicīņa dzimšanas dīnā. Cik skaisti, ka dzēve reiz saveda kūpā Jelgavā jaunības godos, kad vēl tikai veidojos sapņi draudzēbas un dzēvis ceļi. Un vēl skaisto, ka draudzība sazaglabojusies cauri godim un kļivusi īpašoka, jo ne tikai paliki par jaunības dīnu draudzenim, bet kļivi arī par dāla kristamoti. Tos ir cilvēks ar ļoti siltu, meilu un sirsnēgu sirdi, lai arī dzēve na vienvār turījusi mūs uz blokus, ir ļoti dorgi apsazinot, ka varu saukt par savu draudzeni. Vēlējam daudz saulainu dīnu, stipru veseļēbu, mīļestēbu, mīru sirdī un cilvēku slēdzos, kuri tevi patīsi mīļai un novirtei, lai kotras nokamīs dzēvis gods atnesku skaistu, ko vēl ilgi gribētu atcerāties, lai tev vienmēr ir īmeslas smaidāt, par ko prīcoties un kam ticēt. Daudz laimes dzimšanas dīnā vēlējums sveic Silvijam.

6-4-6-2-1-1-1 pīci. Telefonā numurs sveiciņiem dišajā ēterā. Nu ir reiztīs breids, jiem trūkā telefonu un mūsu sazvaņāt, lai nosūtētu kādu sirsnēgu sveiciņiem.

0: 64, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī. Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna, Valdi. Nu, visiem sveiciņš jūtim, visiem Latgales radio klausētojiem. Gribu pasadaļāt tādā priecīgā ziņā. Pie visiem vakar Rozentavā, nu, 14. Bija Krista pagūdināšana. Bet tā cik prāvis viņš mūsu bija, nebija uz vietas, tad vakar bija tāds skaists pasaukums. Sirsniegas lūkšanas divnumā. Pēc tam mēs pulcējāmies arī pie pašu kloto galdeni, visi tā pasadaļājāmies, kā saka, ar saviem lobumiem, ar saviem stosim, ar saviem tādiem pordzīvojumiem par visu to skaistu, ko mēs vakar klausāmies Rinaldas Fredihī prāvesta mūsu. Ļoti bija pateikama, ka pie mūsu bija arī pagasta porvaldis vadētos Edgars Blinausis. Ļoti ticēks cilvēks, es apmeklēju katedrāli, bet arī vakar zinu, ka pie mūsu tā cels pasaukums. Es bija kūpā ar mūsu baznēciņā goja procesējā un palēdzēja pieturēt mani pie rūkas. Valdis, jām parītu, lai Dievs visus vada, tik skaistā pasaukumā, ikdienā, lai mūsu sirdis ir pīpildētas ar Dieva gaismu, lai mīrs vieras zemes, lai cilvēkiem norsprots. Mēs zinām, ka tagad ir jozalūdzās ļoti daudz par mīru visā pasaulē, bet ir sievišķi, lai mūsu mūras zemēti neporsteigti nekaidi negaisa mokuņi. Visim sirsniegu nedēļu novēlēju, ar divmāmiņas patvārumu, lai mūsus visus sorgoja kutras savus sorgeņģeļus i paļdzisim cilvēkiem, kas man tas nāc rūku. I grīvtokos, brēžos, vīgļokos, apcerūtīs vienmēr, ka tu esi blokus. Arī es par tādiem cilvēkiem esmu priecēga, i es mēģināju arī jūsu uzrunot, i atsaukties uz jūsu vajadzībam, cik man tas ir iespējams. Lai mīrs visiem, lai labs korastovuklis, lai Dievs mūsus visus sorgoja. Sevišķi mūnas draudzis, tantenis, mūnas mūsēļis, kuras vienaudzētis ar manim, bet vairs nav ar bazņēciņu apmeklēt. Esam kūpā lūkšanos. Valdeņi, nu paldies, ka uzklausēt, par cik bija īstie farunot ilgāk, sako tas arī to izdarīju. Antoņina, nu malcis, visu labu ar divu.
0: Jā, droši paldies, Antoņinai par zvonu.

64, 62, 1, 1, 1, pīci. Telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Droši un aktīvi zvonit un izmantojiet īspieju, lai vēl šodien nosūtāt kādu sirsnēgu sveicīņiem.

64, 62, 11, 1 pīcī. Telefona numurs tīšo ēterā studijā. Droši zvonit un izmantojiet izpijo, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveciņu svātkos.

sveikai visi sveicīņi izskanījošiem. Paldies visiem, kas šodien bija kopā ar mūsiem. Reit nu reita gaidām zvonus, eiziņas un e-pastus ar jauniem sveicīņiem, jo tikai no jūsu aktivitātes ir atkarīgs. Teikamēs mēs koncertā vai arī gaidām nokušo dienu. Teikāsit aktīvi nu reitas, jūtīt savus sveicīņus un cerams tiksimies arī reitdienas koncertā. Paldies visiem, kas bija kopā ar mūsiem, lai jūsim veiksmīga darba nedēļām.

0: arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Es esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
0: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu.

0: Diel.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgulas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars parakstījis reikojumu, ar kuru tiek atcelts iepriekš pieņemtīs lēmums par Preiļu novada teritorijas plānojama darbības apturēšanu daļā, savukārt Bauskas novada teritorijas plānojama gadījumā atcelta te reikojuma daļa, kas atcatīcās iz vieja elektrostaciju un vieja parku darbības regulējumu. Lēmumi pieņemti pēc dialoga ar Bauskas un Preiļu novada pašvaldību un iemot vārā arī pēc sokotnējo reikojumu izdošanas notikušos būtiskos izmainis vieja elektrostaciju eksploatācijas prasēbu un tūs uzraudzēbas tīsiskajā regulējumā. Ministres ticīs ar obu pašvaldību vadēbu un porunojas iepriekšējos reikojumos norodētos apsvārumus un uzklausījies pašvaldību argumentus. Preiļu novada pašvaldība ministrejai īsnīgusi arī rakstveida skaidrojumu par pīsardzēbas principu īvārošanu attīcēbā iz vieja elektrostaciju un vieja parku darbēbu. Vienlaikus pēc sokotnējo reikojumu pieimšanas ir būtiski mainījis vieja elektrostaciju regulējušīs tīsiskīs konteksts. Senioru skolu porstovie, kuri plānoja organizēt senioru skolu aktivitātes, aicinoti pīzateiktīs ūtrijam informatīvajam pasokumam šogada 2. Oktobrī Latgaļas viesnīceibā Gors. Rāziknī un pasokuma laiks no 11. Līdz 13. Interesentim būs īspēja satikt senioru skolu darba praktiķus, uzzinot vairāk par vodlīnijām senioru skolu pasokumu satura veidošanai, izmantošanai savā darbā, kā arī diskutēt par niansiem, īpazēt dažādas pieredzes un noslēgumā pīzadaļātīs kontakta informācijas apmaiņas tierdziņā. Tī, kurim jautājumu daudzums ir apjūmēgoks, pasaukuma laikā varās izmantot īspējo pīzateiktīs arī individuālai ekspertu nokūtnis konsultācijai. Papildus drošībai un respektējot pīrastos daļēbnieku registrēšanos veidus, kā arī daļēbniekus, kuru īspējas registrātīs elektroniski ir ierobežotas, aicināja pīzateiktīs arī telefoniski pa telefonu 29449622 vai e-postā info@vidusdaugavas.nvo.lv līdz 29. Septembram īskaitot. Šis ir jau 35 informatīviem pasaukumiem, kas nozarasinosīs kotrā no Latvijas reģionim un arī Reigā. Semināram Rāzeknī aicināja prioritāri pīzateiktīs Latgaļas nevalstiskos organizācijas, kas uzsokušas vai plānoja uzsokt senioru skolu darbu. Aizvadētos darba nedēļas izskaņā Lūdzā valdāja rūsēba un darba prieks. Gatavojoties gaidamajai pasaules tolkai, Lūdzas novada pašvaldība kopā ar skolu.

0: Ulāniem un ģimiņam un dabas draugiem puļcājās iz ikgadējo meža dīnu pasaukumu. Šūrais ar kūpēgu darbu un tikšanos vītu tika izraudzēts jaunizveidotīs skvērs Krišāņa barona ilā 34. Jaunizveidotīs skvērs Ludzas Vats pulsātes teritorijā, baznēc kolna pakojī un dažādu pastaigu maršrutu kruspunktā ir kļūst par nozēmēgu pulsātu vidis papuldinojumu. Pasaukuma sokumā dobas aizsardzēbas porvaldes speciāliste Diāna Selecka aizraujuši pastostā Ludzas vidusskolas skolānim par meža apsaimnīkošanu, bioloģisko daudzveidēbu, kā arī tū, kai veidojās diškūki un kāda ir tū nozēmē dobā. Skvērā ainavā darbu gaitā tika papildinota ar kūšu un daudzveidēgu stodījumu klāstu, kas vienlaikus kolpos arī kā novodā iguldījams pasaules tolkas akcijā, kurā Latvijā tiek stodēti tai dāvātī laimis kūki. Kopumā tika izstodētas 47 boltos spirejas, 45 dzeltenos forsītīs, 40 violetos budlējas un 10 bārzlapu spirejas, kā arī 11 krīmu bārzi.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dīnā pa laikam valsts teritoriju šķērsos ļeita mokūņi, dažvītļējas stipri un izpiems arī pārkiuņa nagais. Vies pūs no rītumim, zīmeļa rītumim un būs lāns lēdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Latgulas radijas ziņas.
3: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimā vērtējot Baltijas asamblējas balvas kandidātus 18. septembrī, starptautiska žūrija lēma šogada balvu literatūrā pīškiert latviešu dzejniekam Kārlim Vērdiņam un tulkotojam Valtam Ernštreitam par dzejuļu krojumu Lībīšu balādis. Žūrija lēma balvu mokslā pīškiert Mildinu mokslinīcei un pietnīcei Igaunijas mokslas akadēmijā Darja Popilītovai par mākslinīcisko praksi, kurā jai pieteja atšvesinotēbu digitālajā laikmetā un mainē gulpīskorīņa un taktilitātes nozēmi. Savukārt Baltijas asamblējas bolvu zinotnī sajam viens no vadošiem pietnīkim saliedzinošos viesturiskos socioloģiju, saliedzinošos

0: Aizvadētajā nedēļā Daugavpilī pirmo reizi tika pasniegtas konkursa Loba porvaldēba pašvaldēba bolvas, gūdenot pašvaldēbas, kas ar konkrētom iniciatīvom veicināja atklotēbu īdzēvotoju īsaisti kvalitatīvus pakolpojumus un sabiedrēbas interesam atbilstošu porvaldēbu. Golvuno bolvu nominācijā Loba porvaldēba pakolpojumu sniegšanā sajāmja Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldēba par iniciatīvu tīršsaistis pīraksta sistēma, ko tikets pīrakstam pie pašvaldēbas speciālistiem. Tīršsaistis pīraksta sistēma, ko tikets iedzēvotojiem ļauj ārtai pieteikt vizīti pie pašvaldēbas speciālistiem, izavēlējoties sev piemērotu laiku. Konkursu Loba porvaldēba pašvaldēba organizē Latvijas Republikas tīsēb sardze Karina Polkova sadarbībā ar Latvijas pilsonisku aliansi. Nominantu atlase notika divos kortos un kopumā tika pieteiktas 33 pašvaldēbu un to īstožu eistinotos iniciatīvas no Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Cēsu, Daugavpiļas, Dienvidkurzemes, Dobeļas, Jelgavas valsts pilsātas un Novodam, Kroslovas, Līpojas, Leivonu, Mārupis, Rēgas, Siguldas, Smiltenis un Valmieras pašvaldēbom. Lai ierobežotu Sosnovska Latvāņa izplatēbu Leivonu novodā, pašvaldēba noslēgusi līgumu par Latvāņu apkarošanas pasaukumu veikšanu pašvaldēbai piederošajos zemes īpašumos Jērsikas un Turku pogustā. Līgums noslēgts pamatojoties uz cenu aptaujas Sosnovska Latvāņu ierobežošana Leivonu novoda Jērsikas pogusta un Turku pogusta zemes īpašumos rezultāti. Izpildis termiņu līdz 2027. Gada 30. Septembram, bet kopējo līguma summa 4000 eiro ar pievienotos vietējības nodokļi. Šobrīd pašvaldēba sadarbībā ar pakolpojuma sniedzēju apsekoja ar Latvāņiem invadētos teritorijas un apsekošanas laikā tiek izvārtāta dabas situācija, lai katrai teritorijai atbilstoši tos īpatnēbam izavālotos piemērotokos ierobežošanas metodis. Atgodinājam, ka saskaņā ar apstiprinoto Latvāņu izplatības ierobežošanas plānu par Latvāņu ierobežošanu savā īpašumā atbildīgs ar Latvāņiem invadētos zemes īpašnieks vai tīsiskīs valdētojs.
1: Laika ziņas.
0: Šodien dienā pa laikam valsts teritoriju šķērsos leita mokūņi, dažvītļējs stipri un izpējams arī pārkiuņa nagais. Vies pūs no rītumiem, zīmeļa rītumiem un būs lāns līdz mārans, bet gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Šodien baznieca svin svāto Mateju apostoli un evaņģeļistu, kurš atbildot Jēzus aicinojumam noc sekoja maņ, atstoja visu un sekoja Jēzumu. Ne jau tikai fiziski, bet galvu nūkot gorēgi, pieimdams tūku. Jēzus jam pīdovoja pestēšanas ceļu un kļuva viens no apostolim, lūdzot jo aizbildnīcēbu. Arī mēs izaskotamies savā sirdī, ļaunam dīvam, lai jis porveidoja mūsu sirdi. Leidzēgu Jēzus sirdē, lai mēs sekotu ne jau tikai fiziski, bet ar sirdi un dvieseli. Nužālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazīstu visu varenajam dīvam un jums

0: Lūksimies, Dievs savā neizsakamā žālsirdībā, tu aicināji muitnieku Mateju izavieļējot jū par apostolu, ar jū lūkšanam dūt mums tāpat sekot Kristum un kļūt cīnēgim, stingri turētīs pie tevis, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvojn volda, svāto gora vīņēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasējums no svāto apostola Pāvila viestuļas Efezīšiem, broļi, es gīvstekņas kungā jūs lūdzu, lai jūs dzīvotu to aicinojuma cīnēgi, kurā jūs esat aicinoti visā pazemībā un lānprotībā un izturībā pacīšot mīlestībā viens ūtru, centitēs uzturēt gora vīņēbu ar mīra saitēm. Vīna ir mīsa un vīns ir gors, tāpat kā arī jūs esat aicinoti vīnai cerēbai, kūdūt jūsu aicinojums. Vīns ir kungs, vīna ticēba, vīna kristēba. Vīns ir Dīvs un visu tāvs, kas ir pori visim, cauru visim un visūs. Kotram nu mums ir dūta žielestēba, saskaņā ar Kristus dovanas māru, un izīcieļa citus par apostolim, bet citus par pravīšim, citus par evaņģelistim, bet citus par goņim un mocētojim, lai svātūs sagatavotu kolpošanas darbam Kristus mīsas būvēšanai, cikom mēs nūnoksim pie vīnēbas ticēbā, un dīva dāla pazēšanā leidz pilnīgam cilvēkam, leidz laluma māram saskaņā ar Kristus pilnēbu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā, īdams pūjam no Kafarnaumas, Jēzus ieraudzīja pie muitnieces siežam cilvēku, vordā Mateju, un sacīja jam, sekoj mani. Tis pīza cieļa un jam sekoja. Jam siežūt mojos pie golda, rauk sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzum un jo moceklim. Un farizēji tū redzādam jautoja jo moceklim, ko piec jūsu mocēji to esāt kūpā ar muitnīkim un griecinīkim. Tū dzieržūt Jēzus sacēja, navus vasalējim cilvēkim vajadzējums orsts, bet slimajim. Ejte un mocitēs saprast, es vielēju uz žalsirdēbu navus upuri, es nāsu nocis aicinot taisnēgūs, bet griecinīkus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Otkan arī šosdīnas notikumu, ka vakar var salīdzinot ar mūsu tādu laicēgu dzēvi. Kai notiek atlase starp cilvēkiem, piemēram, kaida momotam, kaida timā pošā, piemēram, armija, karavēram. Ja tu neaizturi kaut kādus kritērijus, kaut tev kaut ko datrūkst, tu neaizēji porbaudi, tevi atzēst par nederīgu. Un tur atlase ir dažaida un diezgan stingra. Un tik tiešām laicīgajā dzīvītā ir, ka cilvēks varbūt pats kaut ko gribētu, bet jam spiejas to neļaun darīt. Pors teic, dažūs teikumus aprakstētais Mateja aicinojums. Jēzus īdams prūjam no Kafarnaumas ieraudzīja muitniecā siežam cilvēku, vordā Mateju, un sacīja jam, sekoja mani. Tas pīza cieļa un jam sekoja. Da faktiski gundrēž viņas teikums. Kaida porbaude, kaidi kriterija. Jēzus īd pazaskatavus cilvēku, izsaka jam vīnu aicinojumu, bet arī atbildē ir porsteidzūša. Nu, vismos evaņģeļijas neko par to narunoja, ja plašok neskaidroja, ko Matejs padomoja. Nu, galgulā arī josaprūt, jam bija omots, nu, Izraēļa tautā neieradzāts, tāpēc, ka izīvoca nūdūkļus priekš okupācijas varas. Muitniekus arī uzskatīja par tiem, kuri ar šo savu omotu uzadzēju arī poši. Kopiec Jēzus taidu paaicinoja. Un kopiec tas pats Matejs, tas pats muitnieks, piekšņi sekoja Jēzum, kuris jam napasūlīja nekādus materiālus līdzekļus. Napasūlīja kaut ko izdevīgu priekš šos pasaules. Noteikti jūs starpā notika kaut kas tāds, kas var notikt tikai starp Dievu un cilvēkiem, starp Dievu un cilvēku. Dievs prūt pieskarties cilvēka sirdī, un Jēzus būdams Dievs, to tā ir izdarīja, nostrodoja Dieva žalsirdība, Dieva žēlistība, Dieva aicinojums, kur patīsībā rads Dievs un tas cilvēks, kuram šis aicinojums tiek dūts. A cilvēki to nerads. Cilvēkiem bieži viņi to grūts saprast. Tāpēc evaņģeļija turpinojums ir loģisks. Vieļu vairok tiem pareizajiem farizējiem, kuri it kā jūsu darījēja pareizi, piedeņos kolpoja dīvam. Viņiem ir nesaprūtama situācija. I jautāja Jēzus mocekļam, a kā ir tāji? Mēs kaut ko līdz golam nesaprūtam. Jūsu mocētos, kurš īt sludināja par dīvu, par dīva valstēbu, runāja par taisnēbu, patīsēbu. Es ko it kā mūsim tie taisnēba pīza noktūs, a niko tam liedzēga. Jēzus siet kūpā ar tīm pošim, ne tikai ar Mateju, izarod arī citi muitnīki, porei nav nosaukti, porei noformulēt ar vīnu vordu griecinīki. Tī, kuri sabīdrēba sacīs, nu noteikti farīzu acīs tiešām bija griecinīki. Jī visi sieš kūpā ar Jēzu. Jīm tas ir šoks, kaut kas neizprūtams. Ko piec tas tai? Nā, te Jēzus nerespektē grāku. Dīvs napasaka, Jēzus arī nasaka, es tolerēju visu, ko jūs darat. Jēzus nas žalsirdēbu, un šo žalsirdēbu protas saskatīt arī citi, ne tikai Matejs. Atī, kas rēkojās pēc savas taisnēbas, sevi nūstoda, sev nūlīgtū taisnēguma latenī, ir arī vodos pēc to, ka mūsim kaut kas pīzanokās par to. Šī muitnīki un griecinīki nemeklēja, im nebija par ko meklēt kaut kādu atolgojumu. I meklēja dīva žalsirdēbu. To Jēzus arī atgodu no evaņģeļa beigos, kad dzirdīja, ko kāds farizējs, tū, ko tas farizējs jautoja mocekļim. Nav uz veselēm cilvēkiem vajadzīgs orsts, bet slimajiem. Ejte un mocitējs saprast, es vieļu uz žalsirdēbu, nav uz upuri. Man nav vajadzīgs jūsu taisnīgums. Man vajadzīgas jūsu sirdis, pazemīgos sirdis. Arī tos, kas saprot, bez dīva jūs nevarat neko. Un dīvs ir tas, kas cilvēku var paceļt no poša zamoko statusa. Dīvs ir tas, kas cilvēku porvēdoja. Dīvs ir tas, kas dūt cilvēkam aicinojumu. Tā kā mēs dzirdiem arī pirmajā lasējumā no apustuļa Pāvila sacēto un dūt arī dažādi žēlestības. Vīnus aicinojums par pravīšam, citus par mocētojiem. Katram pīšķierdams tū, ko Dīvs grib. Protams, arī pēc cilvēka spiejam, bet pori visam cilvēka spiejam nebūtu nekādas nūzēmis, ja nebūtu dīva žēlestības, dīva žalsirdēbas un dīva iniciatīvas. Un cilvēka puses tu joprūt īraudzēt, pieimt un tam sekot ar visu sirdi. Āmen.

0: Gūdinot svāto apustuļu Matēju lūksimies, Kungs Jēzu, palīdzi Tavim ticēgajiem stingri turētīs pie Tavas svātos katoļiskos un apustuļiskos baznīcas, kas celta uz apustuļu pamata.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmēs, Kungs un Dīvs.
0: Tava evaņģeļa viesnešiem dūt spāku un drūsmi Tavu vordu sludinot ļaudim ar dzēvu ticēbu un dedzēgu mīlestēbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmēs, Kungs un Dīvs.
0: Uzmūdināja savu uzticēgajus ilgas globu dvieseļas, lai īpēc savam īspiem ar prīku kolpot apustulatam.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmēs, Kungs un Dīvs.
0: Esi nomūdā par savim izraudzētējiem Tava vorda sludinotojiem, svietē jūs darbu un pūļas ar savu žīlestību.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmēs, Kungs un Dīvs.
0: Dovai mums visiem svātos dedzēbas un uzupurēšanos goru, lai namierstēgu dvieseļu pestēšana mums būtu īpaša sirdslīta.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmēs, Kungs un Dīvs.
0: Lūksimies šos svātos misis nūdumā par Lucijas dvieseļi, lai Dīvs jai dovai mūžēgu dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, uzklausīmēs, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Jēzu, Tu sūtīji pasaulī savus apustuļus, kā evaņģeļa sludinotojus. Uztur arī tagad savā baznīcā apustuļiskos dedzēbas goru, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
2: Amen.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai dzīvi visvarenais tavs pieņem mūsu un dzīvojam.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavom rūkom, par gūdu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Gūdu nojūt svāto apostola Mateja pīmiņu, nesam Tev, Kungs, savus lūgumus un upurus, un pazemīgi lūdzam uzlūkoju savu baznīcu, kuras ticēba esi stiprinojis ar apostolu mocēbu. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pazatieksam Kungam mūsu dīvām.
1: Tīsi labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs. Visuvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu esi mūžēgais ganētojs, kas nekod nepamats savu ganamo pulku, bet gan caur svātajiem apostolim pastovēgi tu sorgoji, lai baznēcu porvaļdētu ganētoji, kuri svaidēja tikai tova dāla vītnīki. Un topiec lēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, ar visim dabasu pulkim, mēs dzīžam Tev slavas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesis vārds, ikvīna svātuma olūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tovoguras pāpu, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, kuris labprotīgi sevi atdeve cīšanom, izpaēme maizi, un Tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit nu tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paieme biķeri un vēlreiz tev pazateikdams deve savim moceklim sacēdams: Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticējums mums lāpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim pār tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnūkšanai.
0: To piec, pīmanot jo novi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā. Līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšām celšanos. Un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tavu vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī. Līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigavaini, ar svātu apostuli Mateju, kura dīnu mēs šodien pīman svinam, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev divam svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no saļauno, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdības spākā vīnmāra sam brēvinu grāka un pasargotini apkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzepildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīter valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostolam, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvieļējies tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen. Un ar tovu koru.

0: Dīvajā, sakņotiem pasaulē prāvā, vietējie tīši, kuri ir aicināti un jārādā.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet suki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies. Kungs, mēs esam kļuvuši to pestēšanas prīka līdzdalībnieki, ar kaidu svātais Matejs savā nomā uzjēme pestētoju. Dūd mums vienmēr atsajaunot ar tava dāla snāktū barēbu, kurš nocis aicinot atsagrīst navus taisnēgūs, bet griecinīkus, kas dzīvo un volda mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu guru.
0: Lai jūs svietē visu varenējs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Lūksimies, Dievs svietē savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnūsam skumēs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Palīdz ar Milsim
3: un klausīs Latgales radiju.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.